Slušajte Radio Student i zaljubite se po prvi put. I po drugi put. I po treći put. I tako po svaki put. Mnogo značiš za moj život. Radio Student 100.5.

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam...

0: Stipane, jel dugo baš sviraš ono na ovak?
1: Pa 7-8 godina.
0: 7-8 godina. Moram priznat da sam jako impresionist.
1: A zato i da.
0: Evo, Stipan je na radio studentu. Nema tu ništa drugo osim... Doli radio studenta na 100,5 mega... Yeah, baby! Stipan reže!

0: Slušajte emisiju Studomat i slušajte svaki put.
1: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije. Student naš.

3600 sekundi emisija o neafirmiranim izvođačima. Svakoga petka od 17 do 18 sati na 100,5 MHz. Kurac od ovce.

Zahvaljujem, mi smo Barbara. Hvala vam na ovom velikom pljesku. Sljedeća kompozicija zove se Praznici. Ono što i vi od sutra imate. Koji na faksu, taj nemamo koga jebati.

0: Dobro večer svima. Evo sad će krenut emisija 360. Čega? I lijepo slušajte i dalje svi i ovoga, lijepo se veselite i zaplešite malo, popite koju malu ili veliku i to je to.
1: Zdravo, sa vama je Veljko iz Dugava.
2: Da, neće raditi podloga. Možda ovo radi. Evo radi. Molim vas za koncentraciju i punu pažnju, jer s vama je opet 3600 sekundi.
3: Pa, zašto dobra si
2: večer.
3: Pustio podlogu iz drugog programa?
2: S vama
3: programa?
2: Su Hrvoje i Aldo.
3: Zašto nisi iz drugog onog programa pustio podlogu?
2: Iz ovog sam.
3: Dobre ne, večer. Iz onog tamo, onog novog.
2: Radio Boss.
3: Tako, iz Radio Bossa pusti. Sve u Eter live probamo. Imamo nekih tehničkih poteškoća. Program koji tu postoji već 20 godina odjednom ne radi, pa sad imamo kombinacije s podlogama.
2: Ha, misliš ovako da ovo, a ovo ne mogu ugasiti. Neko traje
3: ovo
2: sad
3: neko
2: dok.
3: Ovo neko traje, pa tamo složi neku drugu pod tehno model. Nešto. Ne, ovo je tehno model.
2: U svakom slučaju, dobro večer, dobrodošli u još jednu emisiju 3600 sekundi.
3: Paraga, šta ti
2: s vama su Hrvoje i Aldo, kao što sam rekao, i oni će vas zabavljati ostatak večeri. Ja im prepuštam mikrofon i samo bih htio napomenuti da je Aldo spomenuo da on zna smisao života, pa ćete vi moći izvati na naše mnogobrojne telefone,
3: naše privatne telefone
2: 4655333 i upitati čovjeka koji je to smisao života. Sve ćete to moći činiti sve dok nam u 8 sati, koja već prošlo je 8, ali u 8 nam dolaze gosti. Doktor Bolest ima novi album i doći će ga predstaviti u 8.00, ali do tada. Evo, jel telefoni rade? Će da vidimo.
4: 4655333.
2: Telefoni rade. Teta Lidija i da li ću ja čut da telefoni rade? Vjerojatno hoću, ja mislim da taj dio radi. Telefoni jedini rade.
3: Paraga, šta je tebi s glasom? Glas ti isto ne radi. Od kad smo sad ušli zašto? U eter od 3 minute ti je glas totalno promukao, pukao, ono, zvuči kao Wartburg.
2: Evo ti. Viš, evo. Halo, ko je s nama? Halo?
5: Metam ti ga malo.
2: A, može. Halo?
5: Ko je to?
2: Radio Student. Tko si ti?
5: Halo?
2: Halo?
3: Se čujemo?
5: Dobro večer, Bog, se čujemo.
2: Pa, čujemo se.
5: Ja,
2: reci, pričaj.
5: Pa kaj da pričamo, neko krležu ili kaj?
2: Pa pričaj kaj god hoćeš, ti si zvao, nisam ja zvao.
5: Evo, daću kolegi iz Končara slušalicu pa nek on preuzme.
2: Ajde.
6: Pozdrav, evo kolega iz Končara.
2: Zdravo kolega iz Končara.
3: Koji dio Končara?
2: U kojem transformatoru radiš?
6: A nešto prekida, sama sam ti joj reći, ali nešto prekida.
2: Ajde, pa reci, evo imaš.
6: Fabrika u Hrvatskoj koja se drži još, nema više manufakture.
2: Šta si rekao, di radiš u računovodstvu? Nisam shvatio.
6: Ne, znači mi radimo ovim tramvajima.
2: A tramvajima, okej.
6: Okay. Neću reći da se zbog nas hvala toliko, ali ona, moglo bi to malo bolje.
2: Čekaj, ti radiš u tramvaju?
6: Ne, mi radimo
2: tramvaje. Ti radiš tramvaje?
3: Pa
2: aha,
3: čovjek iz Končara okay. Zove Paraga, daj se
2: dobro.
3: Saberi.
2: Pa pitam,
4: Končar
2: ja ne
4: znam. Končar je zadnja prava firma naša, ajde.
2: Končar je najveća sad firma.
4: Jedina.
2: Drago mi je da radite, jel ovo za vrijeme radnog vremena ili?
6: Ma ne, ne, našli smo se tu na slavlju kod ovog prvog Pametnjakovića kada je pričao.
2: Aha, može, može.
6: Kod njega smo na poslu, slavimo njegov rođendan, koji iz drugih, a?
3: A, kod njega ste na poslu.
2: To je lijepo, jer ja sam inače vlasnik Končara, pa bi mi bilo neugodno da za vrijeme radnog vremena ovoga zovete.
6: Ne, nikad to napravilo. Samo na... Da.
3: Pa nekoć su firme radile u tri smjene non stop,
2: da,
3: tako da,
2: da
3: petak na večer, šta sad, druga smjena?
6: Evo, protijeću malo drugog kolegu, da ne vi previš.
2: Čekaj, a kolega slavi rođendan, 32. Pa, koliko sam zvadio?
6: U najboljim godinama 33, valjda će doživiti.
2: 33, ajde, da. Super.
4: To su Isus ove godine.
3: Jel ima kolega kakvu glazbenu želju možda? Puštamo.
6: Daj, daj, molim.
3: Jel ima kakva glazbena želja? Puštamo šta god.
6: Daj, ja sam čuli u pin. Evo, evo, jeste čuli?
3: Nismo.
2: Ne, ne.
3: Morat ćeš ponoviti.
6: Ciroza Viking Fighteri.
2: Da, može. Ciroza Viking Fighteri, može.
3: Može, može.
4: Ajde, sretan rođendan kolega.
2: A, sretan rođendan kolegama koji prave tramvaje, sjajni su. Evo, ja sam se jučer vozio novim ovim Končarevim. I oduševljen sam. Što reći?
3: Nisi išao biciklom, Paraga, šta je to? Užas,
2: ja. Nisam vozio se tramvajem.
3: A jeli, počastio si se malo.
2: Počastio sam se, pa čast je voziti se Končarevim tramvajem.
6: Dobro, drago nam je to čut. Masu toga razvijamo ovako u ovoj drugoj smjeni.
2: Da, pa to sam svi mislio.
6: Dala, ja bih rekao.
2: Da, da, tak izgleda, ne? I to mi se meni i sviđa.
6: Dobro, nećemo vas zljaviti više, evo, može ta glazbena želja i to je to, a mi dalje s ovim.
2: Apsolutno, sve najbolje izljubite slavljenika i...
4: I dolazimo, evo.
2: Evo, doći ćemo i mi, da. Dolazimo.
3: Eto, daj odmah stavi da ne zaboravimo Weekend Fighteri od Ciroza.
2: Da, da, zapisat ćemo u ovom novom programu, ali evo, halo, ko je s nama?
7: Evo, Ernest je.
2: Ernest, zdravo Ernest.
4: Ja. Egon.
2: Zdravo, zdravo, kaj ima? Di se ti nalaziš?
7: U Zagrebu.
2: U Zabregu. I je li si ti na radnom mjestu ili slaviš što nisi?
7: Ja baš niš ne slavim, ono željno iščekujem doktora bolest da se pojavi, ali opet...
3: Evo mi kasni. Isto, ali nikako da dođe.
7: Ali opet kasni šule.
2: A pa doći će, doći će.
7: Nego, htio sam reći samo da ti spravim, Buras, nije doktor bolest ovaj album.
2: Da.
7: Doktor Bolest i Skriptor, Buras, ne mislim Skriptora zaboravite.
2: Da, da, sorry. Kad sam rekao, odmah sam se ugrizao za jezik.
7: E, bravo, sad te respektiram.
2: Je. Moje isprike, da.
7: sve pet. Znači, čekaj, još ga nema, ja ga zovem, ne javlja se.
2: Nema, pa zapojao u Končarevom tramvaju.
7: Se zapojao u Končarevom tramvaju, jer mu Buras ekipa slavi. Ne vreš se zabavati.
3: Da. Lupi proizvodnja.
7: Da, naravno, ne. Ali dobro, svaki čas dečkima jebi ga. To je još jedino u Hrvatskoj kaj delovanje.
2: Da.
7: Dobro, ništa ovoga, daj ovoga, ne znam, nazovite tog doktora i pitajte ga zašto kasnije jebi ga.
2: Pa gle, mi smo navikli da je na vrijeme, ne bi se ni mi snašli.
4: Ne bi valjalo.
2: Ne bi valjalo,
7: tako je. Kaže, najbolje stvari valja pričekat malo.
2: Tako je.
4: Imaš ti kakvu želju, ajde.
7: Pa imam, kad znam, a jel može...
3: Mir u svijetu ili...
7: Da, recimo, meni za pljugu, ne znam, nešto tako u tom tonu je. A sad ozbiljno, ne, imam želju. GKTN samo čnifu, ajde da vas vidim, joj imate to.
3: Paraga, jesi čuo? Zapiši to.
7: Znači, GKTN samo čnifu je.
2: Može, bit će.
7: Opa!
4: Bit će.
7: Ajde, baš se veselim, je.
2: Evo. Ha, sve može.
7: Ajde.
2: Kod nas sve može. Kao i u Končaru. Ono, poželiš i dobiješ. Koji? Da je grad poželio letjelice... Pa, gle, da je grad poželio žute letjelice, Končar bi to napravio. Da je Bandić na vlasti, u ovoj drugoj smjeni bi to definitivno riješili.
7: HBB, nema što tako.
2: Može.
7: Reci, dosta sam vas trolo.
2: Ništa, ne.
7: I hvala na GKTN.
2: Može, može, ajde. Pozdrav, čao.
3: Ajde, para ga pusti te dvije želje, pa možda nam među vremenu dođe i gost, pa da nemamo repove kasnije.
4: A ne,
3: ajde,
4: da prije čekaj. Pričamo o ovome, ili?
3: Čekaj, polako.
4: Nema polako.
3: Prvo ciroza, onda ne. Ovo... Evo ne, vidiš. Ne,
2: kojiš, pa ne. Nema šanse, kojiš.
4: Nema.
3: Sad zove doktor.
2: Halo, ko je s nama?
8: Bog, Davor, budete pustili tu cirozu ili kaj?
3: Evo vidiš, Bude,
2: čekaj da je nađe.
3: Tamo smo krenuli pa ste nazvali.
8: Daj, svi ti brevi samo, lijepo ga, već.
2: Čekaj, polako.
3: Treba pare ga navigirati tu po kompu, ima milijardu foldera, treba to naći.
8: Nije debeli, kaj, nisu svi, kaj, nema nikoga, samo puše tu ovdje.
3: Rančić nije u zemlji, on je negdje izvan države trenutno.
8: On je u Srbiji, jebate, pa pusti ovdje.
3: Ne znam, ne bih rekao da je povezano s nekakvim uhićenjima recentnim, ali ovoga svakako ga nema trenutno u
4: državi. Nije isključeno.
2: Evo ide, evo ti ciroza.
8: Ajde, pusti cirozu, pa ajde, pusti cirozu za ISG, to je to.
2: Ajde.

0: A ti si bre lud čovjek.
1: Pa dobro, evo, stavit ću ispod stola.
2: Meni sve jedno. Meni sve jedno. Ja sam kažem da vas. Da, ne znam gdje biš to baš.
3: Na mjestu ću ne biti.
0: O, pa sad po novom ne radi ni drugi kompjuter.
4: Šta ovaj sa šalobakterom ne radi?
0: Ovaj,
4: daj neku podlogu, ne baš pusti. Evo, došli su nam gosti i totalno smo nespremni.
5: Gosti, čuvajte kost.
4: Raspad sistema. A gosti došli sa tehnikom, sa programom, sa svim ovoga...
0: Ne radi, neće da radi.
2: Aha, nismo on air, dobro.
0: Jeste on air.
4: Pusti u dom radio bosu.
0: Ne mogu, ovo mi je samo na...
4: Šta si sad?
0: Ova želja samo čnifu neće ići, jer je...
2: A, ko je tražio samo čnifu?
0: E, pa neki vaši fanovi koji su vas zvali,
4: šta ste?
0: Jer ste kasnili.
4: Evo vidiš,
0: opet zovu. Halo? Halo, ko je s nama?
6: Evo, Ternis, gdje je moj samo čnifu, je?
0: Evo, tvoj samo čnifu ne radi.
6: Skužio sam, moram
0: on okay, ide.
6: Gosti došli je. Ja sam branio vaš album, ekipa. Znači, nema zebancije. True fan here.
2: Brenda je jedna.
6: Pustite mi neke s novog albuma Doktor Bolesti i ovog, kak se zove, mog omiljenog skriptora. Hvala, ti mi sretan s time.
4: Evo, Paraga, što kažeš na to?
0: Što?
4: Hoćeš li pustiti nešto s novog albuma?
0: Bi da mogu.
4: Ajde, to ćemo rješavati u hodu.
0: To ćemo rješavati u hodu.
6: Ajde, neće se ljutite.
4: Imamo nekih tehničkih poteškoća tu zadnjih par mjeseci. Pa... A sad ćemo vidjeti, pa inače je radilo to Paraga.
0: Uvijek radi i sad ne radi.
2: U najgorom slučaju mi imamo to na Google Drive-u.
4: To je isti komp, tako da...
2: A Google disk je?
0: Pa evo, vidjet ćemo.
4: Ajde, čekaj, pogledat ćemo, u svakom slučaju, evo, gosti su nam došli, pa da možda krenemo sa gostima.
6: More, ajde, dečki, bok.
0: Ajde, pozdrav, čao.
4: Paraga, daj neku podlogu, ili ne? To je inače kad nismo u eteru da možemo pričati s njima.
2: Aha,
4: tamo.
2: To je za nuklearne situacije.
0: Ajde, da, vidjet ćemo da, koja ono. Podloga radi.
4: Pa pusti u radio bosu. Isuse, Paraga, ti kod si prvi put na radio.
0: Ova ne radi, ova ne radi.
2: Ljudi zovu,
0: telefoni rade.
2: Ljudi zovu, pjesme se ne mogu puštat. Šta sad, neka muzika se vrti?
0: Halo, ko je s nama?
7: Ko je to? Halo?
0: Ne znam.
7: Ko je taj?
0: Ko je tamo? Nemam pojma.
7: Ma ovi čuji, halo.
0: Reci, halo, ko je s nama?
7: Kako mi se to Gustavlje pustao?
0: Kaj?
2: Šta se događa?
7: Taj, ko je taj?
0: Ko je taj? Radio student. Jedan i jedini.
7: Nije radio 101.
0: Nije.
4: Nije radio 101.
0: To ti više ne postoji. Pojeli smo ih prije 10 godina.
7: Dajte neki burzum stavite.
2: Burzum?
0: Burzum? Pa mogli bi
4: malo burzuma, malo baterija, može, ajde.
2: Malo bolesti.
4: Na kraju
0: može,
4: emisije.
0: Sve na B, može.
4: Da.
0: Ajde, di si ti?
7: U kursu di sam nije bolio.
0: Pa dobro, gle, ko nije danas? Kom je danas lako?
4: Čuj.
7: Koji šlapa, nismo na Plitvicama.
0: Na Plitvicama si?
7: Pa nismo mi.
0: Nego?
7: Jeste vi?
0: Di, na Plitvicama?
4: Nismo daleko od Plitvice.
0: Nismo baš, ne.
7: Ja bih samo htio poručiti Tomeku da ga pozdravljam jako puno.
0: Tomeku?
2: Who the fuck is Tomek now? DJ Tomek.
0: DJ Tomek, vjerojatno.
2: Tommy Deluxe.
0: Onaj Tommy, to je zapravo friend od Tomija. Se zove Tomek.
2: Tommy Majoneza.
7: Nije od fantazme, ali je Tomek je tamo.
0: Ma može, ajde pozdrav Tomeku. Idemo sad se posvetiti doktoru bolesti i skriptoru, može?
2: Da, imam najgore ime za
7: dekonu,
2: to nikad neće biti dobro.
0: Ajde, pozdrav Plitvicama.
7: Pozdrav, bo!
0: Zdravo!
4: Evo. Da, i pare ga malo privremeno ugasi telefon da možemo pričati sa gostima.
0: To jedino ne mogu.
4: Misliš da ne možeš?
0: Pa dobro večer, zdravo momci.
1: Dobro večer.
2: Čujemo li se?
4: Čujemo se.
2: Pa nismo evo, on air.
0: Sve radi osim muzike.
2: Smo u eter.
1: Jesmo.
2: Pa sve mora je crveno.
0: Pa čim svijetli crveno si u eteru.
2: Znači cijelo vrijeme smo u eteru.
0: Da, naravno.
2: Što sam sve rekao jebote.
0: Pa nije to problem što si rekao.
2: Nego ono što nisam.
0: Pa zdravo momci.
4: Pozdrav.
0: A sad mene bedira jedino ovo, kuška YouTube ne radi.
4: Sredit ćemo to.
2: A čekaj, možeš downloadat sa
4: ne, isti je komp, tako da nije, taj komp vanjski je taj koji ne radi.
2: Okej,
4: znači... Sad ćemo vidjeti šta je, nego ajde da ponačno pokrenemo ovoga.
0: Ovu raspravu.
4: Raspravu, diskusiju i promociju. Došli ste promovirati novo izdanje.
2: Došli smo promovirati, tako je, novi album, danas friško izašao iz pekare.
0: Baš danas.
2: U podne i eto, već nakon 8 sati na radiju smo, promoviramo.
0: Znači, dobre, vi ste zapravo blokirali YouTube jer su kuršlu se desio zbog vas.
2: Pretrpanje YouTube zbog nas danas.
0: I zato uopće ne radi ne samo nama, nego nikom.
2: Tako, pretrpali tako smo, da. Sustavi da su preopterećeni.
0: Da.
1: To nije slučajnost jer se album zove Bez signala.
2: Tako je, ostali smo bez signala.
0: Aj joj. To je izašlo danas na YouTube-u ili?
1: Izašlo je danas, na svim streaming servisima izlazi ovih dana, ovisno kad nam odobre Spotify i ostalo. Dakle, kao što smo rekli, album se zove Bez signala,
2: tako je.
1: Bolesti Skriptor, to smo on i ja.
2: To smo mi.
1: Album ima 15 traka, od kojeg tako su 11 baš stvari, dva su skita, intro i outro.
2: Plus intro.
1: Tako je. Imamo 5 producenata na albumu, to su Flow Deep. Tako je,
2: prava da salata.
1: Znači Flow Deep, DJ Bero Zmaj, Šporki, Frksi, Nadomak i kog sam zaboravio?
2: Pa Šporki, DJ Bero Zmaj, Flow Deep.
1: Da, mislim da sam sve onda rekao.
2: Flow Deep.
1: Frksi i Nadomak. Tako je. Ništa, evo, koncept albuma je Bez signala. Imamo razne teme na albumu.
0: Znači, može se slušati u toplini svoga doma, ali ne i na radio.
1: Tako je.
0: Prijemnicima, jer je ne radi.
2: Ovo je cover inače, sad ne mogu pokazati slušateljima, jasno, ne znam kako, nek si pogledaju sami, ali eto ti da vidiš.
0: Da.
2: I u tom je problem. I odmah problem.
0: Da.
2: Odmah kad
1: cover
2: zoveš.
1: Cover je radio Glitch Boy 2000.
2: E da, shout out Rudy Boy.
1: Etablirani hrvatski artist i dizajner.
2: Evo, opa! Iza burzu! Dunkelheit. Ili je Dunkelheit?
0: Da. Riješio si problem, ajde.
1: Svaka čast.
0: Ja ne znam šta se dešava na našem radiju, u principu već neko duže vrijeme nam ne rade naš program, pa sad imamo neki novi koji ne znamo koristiti, pa radimo na dva. Ovo je treći, a ovo smo sad, jedan problem smo uspjeli riješiti, tako da ćemo onda valjda uspjeti i čut nešto od tog Bez signala. Kaj da čujemo prvo?
2: Pa, mogli bi, pošto je spot danas izašao, možda je najbolje s njim otvoriti.
1: To je pjesma koja se zove Kajak.
2: Tako je.
1: Producent je DJ Bero Zmaj, on je radio i Skrećeve.
0: Odmah spot
1: su radili Tu smo i James Cameron.
2: Tako je. Mixo je masterizirao Macola.
1: Kajak, zove se Kajak.
2: Da. Macola na mixu i masteru.
0: Evo, tu ti je. Bravo, ajde, da čujemo i to, pa...
3: I'm sitting in this Kai Adelaide right now. I got pedal power, I got the fish finder, 6 rod holders, catch board, everything I could possibly need. I can go on and on.

0: Jebi ga, buraz.
1: My kayak, my kayak, my kayak, my kayak.
2: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.
3: Evo nas nazad u eteru Radio Studenta, s nama su Bolest i Skriptor.
4: Yeah.
3: Danas prije 8 sati piše da ste objavili novi album bez signala.
5: S nešto malo signala ipak je bilo.
3: S nešto malo, ipak je bilo dovoljno signala da to pustimo i na radiju.
4: Yeah.
3: Ovoga, ono što mi je zanimljivo, ovo mora da će biti hit.
5: Ha, to ćemo vidjeti.
3: Jer imate već skoro 900 pregleda.
5: Ma, to nije ništa.
3: U ovih 8 sati.
6: To je možda plaćeno.
5: Pa, da, to smo kupili.
3: Plaćate,
5: kupili
3: se to može uopće?
5: Može.
3: To
5: sve se može danas.
3: Aha, to ste kupili odmah prvih 800 i...
5: Ma da, bez, nema zajebancije.
3: A to ste onda strateški napravili, ne?
5: Ne,
3: to
5: uopće čak ne, nismo, odmah, ne, bum, sve, nek se vidi, nek
3: ne,
5: se zna.
3: Ne, ali kujiš, da ste kupili 1000, onda bi bilo 1002 pregleda, bilo bi sumnjivo.
6: Tako je,
3: ali kupili ste 890 pregleda, vjerojatno i na popustu.
5: Da,
3: pa
5: da,
3: je sad
5: da,
3: 895 je realno. Pa da, ja da, mislim da je to kužnje.
6: Je, e, je, upravo to.
3: Da.
6: Još smo htjeli reći da je cijeli album snimljen kod Flow Deepa, koji ga je dakle i miksao i masterirao.
5: Osim, Flow Deep.
6: Osim ove stvari koju smo slušali, nju je miksao i masterirao Krunoslav Lidstar Macola u Red Record studiju. I želimo svakako pozdraviti i zahvaliti se svima koji su na albumu kao gosti, a to su naš dragi prijatelj Kali, Stela, onda dečki Crni Urobor i Mat, to su mlađa generacija iz TDKM-a, jako, jako dobri reperi. I imamo jednog
5: skrivenog
6: gosta, koji je naš dragi prijatelj. I nećemo ga imenovati.
5: Nađite ga na albumu, nađite, morate kopati.
3: Kaj ste rekli, 15 stvari gore, jel?
6: 15 je traka, ali 11 je u biti stvari.
5: 11 je pjesama, 11 je pjesama zapravo, da.
6: Da, i što se tiče samog albuma, po čem je specifičan, malo različit u odnosu na ono što Bolest i ja inače radimo solo ili u nekim grupama.
3: Okej. Okay.
6: Po meni je dosta zabavniji nego neke stvari koje inače radimo. Malo je veseliji, vedrije su teme.
5: Tako.
6: Može se čovjek i nasmijat i može ga poslušat bez opterećenja, nije težak album.
5: Može i plakat ako hoće.
6: Može i plakat.
5: Imamo i tužnu jednu, jebote. Imamo i idiju.
6: Da, istina. Tako da eto, to je to.
3: Red ljubavnih, red borbenih.
5: Da. Jedna mračna, ali zapravo u globalu je sve veselo nekako. Sve je gimično, ono, kak bi rekao. Svaka pjesma ima neku svoju posebnu...
3: Je, pa evo, čuli smo Kajak.
5: Kajak je recimo, fora na svoj način. I više manje bi mogao reći skoro za svaku traku da ima svoj neki light motiv ili neku pričicu, foricu iza sebe. Nema baš, evo, osim možda ovog reprezenta gdje su Crni Urobor i Mat, koje je ono čisto repanje na bit, ove sve druge su tematske pjesme.
3: Uh-huh.
6: Yeah. I evo, mi smo zadovoljni, sretni smo što je album izašao, sretni smo što smo ga uspjeli napraviti, jer radimo negdje otprilike 2,5 godine, što nije ni predugo,
5: da,
6: ni prekratko.
5: Ne aktivno, naravno.
6: Ne aktivno, ali da, uz neke pauze.
5: Bila je, zimski praznici su bili.
6: Drago nam je da smo to uspjeli, drago nam je da smo okupili...
3: Uz toliko silne praznike čovjek ni ne stigne odraditi.
6: Je.
3: Da.
6: Kao što najbolje znaju studenti.
3: Da.
6: Znaš što, drago nam je da smo okupili neke novije producente kao što su Nadomak i Frksi, isto iz TDKM ekipe s kojima nismo prije radili i koji nisu još puno toga radili. a nama su jako dobri. I tu su naši stari isto, naravno, kolege, prijatelji, producenti Frksi, Berozmaj i Flow Deep, s kojima smo inače radili. Mm-hmm. Tako da napravili smo dobar spoj novijeg i starijeg i to nam se sviđa. I eto, sve to smo napravili bez signala.
3: Bez signala, da.
5: Ili si jako malo.
3: Kaj ćemo čut sljedeće?
5: Pa eto, ja predlažem GDPR ili ti gdje da pronađem rimu. To ti je druga, odmah nakon intra.
3: Sad ćemo vidjeti, čekaj. To ne stoji tako.
6: GDPR.
3: Da.
5: Moj. Aha, da, tam je sve pomiješano.
3: Tam je sve malo drugačije. Ajde, slušamo.
5: Gdje da pronađemo rimu?
3: Gdje da pronađem
5: rimu, da.
3: GDPR.
5: Ima veze, ima veze i s originalnim.
3: Da, načinom. Nadam se da se tu ne spominju imena i prezimena.
5: Spominje se jako puno imena.
3: Mogu sam si misliti. Slušamo GDPR.
0: Yo,

0: Ja sam Milan Bandić, a vi slušate Radio Student.
1: Evo, već nas neko zove.
2: Dobro.
1: Kome zove? Halo, kroz ovdje je Radio Student.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobro snašli. Ja imam jedno pitanje za vaše goste.
1: Samo daj.
2: Šut.
3: Ovako. Znači, prvo za skriptora, s obzirom da ste komentirali malo prije da je to nešto netipično za vas pojedinačno, jel, kao za skriptora i kao za doktor Bolest, interesira me šta ti je palo na pamet i šta ti se vrtilo kroz glavu da kažeš, e, idem snimiti album sa Bolesti, jel? Bolest imam drugo pitanje.
2: Okay.
3: Zapravo isto pitanje. Šta ti se vrtilo kroz glavu da kažeš, e, idem snimiti album sa skriptorom, jel?
4: Imam odgovor, da. Ko će prvi?
2: Ajde ti reći onda. Ok, ja ću prvi. Hvala na
1: skriptor pitanju. Nema odgovor, pa ne, onek bude prvi.
2: Ok.
1: Može, hvala ti, pozdrav.
2: Hvala puno na oba pitanja.
4: Hvala na pitanja, da, odlična su pitanja.
2: Što se tiče moje perspektive, vezano za odgovor na ovo pitanje, Bolest i ja se već znamo dugi niz godina, oba dvoje smo reperi i cijenimo jedan drugoga. Tako da, kroz naša druženja i tako razgovore, u biti je Bolest meni predložio da snimimo dvije stvari, sad hoćemo se javiti na ovaj telefon, pa onda da sačuvam odgovor.
1: Da, da, ajde, da, ajde. Hotline, sačuvaj odgovor. Halo. Halo, ko je s nama?
2: Who there?
1: Ništa, ajde. Bok, nastavi.
4: Vesela družina.
2: I uglavnom meni je Bolest predložio da snimimo za početak neke dvije stvari. To su bile Kajak, njegova ideja, i stvar koja se zove Mageljano.
4: Tako.
2: Koja je proizašla iz naše neke zezancije prilikom jednog izlaska. I ja sam rekao ok, i tako smo to napravili u album, skraćena verzija. Novi telefon.
1: Ništa, samo okay, ti nastavi.
2: Sad slobodno ti reci.
4: Doslovno uzeo si mi riječi iz usta. Znači, htio sam reći da sam predložio tu pjesmu Kajak. I onda kak smo nju snimili, lagano smo i ispred Birca bacali fore na Mageljano stvar. Pa smo odlučili zašto ne bi još jednu. I onda kad već imamo dvije, zašto ne bi još 9 komada bacili. Da, plak nam tak dvije. Ide već dvije, zašto onda zaka ne bi još 9 bilo gore. Ono.
2: Da.
4: Uglavnom, moram pohvaliti Skrileta, stvarno jako ugodno stvaranje, znači najbolji dio ovog albuma bi bilo pisanje zapravo i snimanje. Jako lagano je bilo zaraditi, baš nam je išlo ko po putru bi se reklo.
2: Glatko je išlo, da.
4: Jako glatko, ono.
2: S tim da se, u biti smo prva stvar snimili Mageljano, znaš.
4: Zapravo, da.
2: Iako je Kajak bila tvoja prva ideja, da. Tako da to.
1: Kaj, to je bilo prije 2,5 godine,
2: da,
1: jel?
2: Da, tako nešto. Krajem 2023.
4: Stvarno toliko već prošlo.
2: Krajem 2023. Da. Cijelo 2024. i 2025. smo radili album i završavali smo sad do sad, ne? A što se tiče još osvrta na ovo pitanje, mislim da nije toliko neobično da nas dvojica napravimo album.
4: Mislim da je baš pitanje vremena bilo.
2: Da. Meni je Bolest od uvijek bio jako dobar reper, izvođač. A zanimalo me kako bi zvučao na neke druge možda teme ili neku drugačiju produkciju koja bi i meni više ležala, pa onda mislim da smo se međusobno doveli na drugačiji teren.
4: Baš smo se neka gurali da idemo u neke tematske više pjesme, ono pokušavajući tu i tam neki storytell koji možda nije uspio, nego micanje od reprezenata i suhoparnih tekstova i repanja. To je definitivno bila jedna od ideja. What's happening?
2: Nešto kolega
1: se događa. Što
4: se događa?
1: Ovo što si rekao, ajde idemo čut. Telefon, halo? Halo?
2: Dobar večer.
5: Večer, dobar dan.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
5: Zdravo, Bog, pozdrav, Bog. Imamo još neke tu kolege iz Končara koji ste spomenuli,
1: da
5: se oni jave ga povratno, ne. Jel zato kaj tu radi, ali ne radi se, zajebavio se samo tu povratno. Evo samo malo da ih nađem, evo.
1: Ajde, nađi. Mi sad sudjelujemo na Tulumu Končara. Ako niste shvatili...
5: A mi smo svi Končari.
1: Svi smo Končari.
4: Moj stari radi u Končaru, nemojte se zajebavati.
1: Možda ti je stari na Tulumu.
4: O, nije.
5: Jo, Josipe, dođi u projektantski ured, molim te, daj dođi.
2: Niste rekli koji končar, ima više,
4: ima više končara.
1: Končara, tramvaj.
5: Nema, samo to jedin.
1: Tramvaj.
5: Evo ga, prepuštam vas.
4: Ma ima više končara, ali dobro.
2: Dobro.
1: Ajde, nađi Josipa.
6: Dobro veći, Juž ovdje.
4: Pozdrav, Josipe. Zdravo,
2: kako je?
6: Kak ide, dečki?
2: Evo, super, super. Fenomenalne. Baš smo, došli smo končar tramvajem tu i sve je dobro.
1: Zato su malo i kasnili.
6: Teško mi to povjerovat, ali dobro.
1: A, gle.
2: Zakaj pa.
1: Ja mislim da ste vi...
6: A kaj su...
1: Reci.
6: Pa sam sam pitati ovi gosti, to, ko je to album, jel moramo mi to u končaru puštiti ekipu?
4: Kako ne?
2: E, ali vi imate predobar signal u končaru.
6: Pa ja, a svašta je dobro u končaru, ali signal je malo slabiji, ja bih rekel.
1: Ali ovaj album ti se zove bez signala.
2: Da.
4: Da.
2: Da vas pitam, ko je stavil čar u končar?
6: Je?
2: Ko je stavio čar u končar?
6: A ja ne znam ko je to.
1: Ajde, pa to bi trebao znat kao zaposlenik mjeseca.
6: A ja nisam još, tek sam nominiran, a sad lovili kao glavno.
1: Aha, nisi da, još da. Bio, ajao.
2: Ajmo, može onda jedna rima na končar, ajde bolest.
4: Kočmar.
2: Au, ne. Ne, ne, to je prosto, imam ja bolju, omča.
4: To je suicidalno, to ne smiješ.
2: Končar omča.
1: Da. I ja, kočmar. Čmar ko
4: omča. Moja je bolja, jebite se.
1: Čmar ko omča.
2: Pozdrav za Tora i Ponča.
1: Da.
4: Ovo je sad.
1: Čmar ko omča. Končar. To za reklamu neku.
6: Za Tomeka pozdrav.
1: Može za Tomeka. Sretan mu rođendan. Veselite se lepo.
6: To je bilo u sjećanju.
1: Ajde, koju stvar hoćeš da ti puste s albuma? koji broj? Koji broj trake?
6: 4.
1: Može.
4: To je, mislim...
2: Ne.
4: Ali može 5, mislim, to je odmah 5. Do... Ajde, 4 je skit, ne možemo skit pustiti to.
6: Ne more 5.
1: Može, onda
4: mora,
1: ćemo broj 5.
4: Može 5, nažalost.
1: Ajde, evo, ajde. Za ekipu iz Končara, ajde stvar broj 5.
4: Broj 5, ali stvar se zove Magellano, moramo to...
2: Da.
1: Aha.
4: Nije stvar broj 5, stvar je ipak Magellano.
1: Da. Naravno, ja inače uvijek puštam broj 7. Ne znam jesmo je svirali.
4: Pa možemo poslije. Ta nam je draga, ta je iz...
2: Ajde, Magellano, sad ide flow deep na bitu.
1: Može. Evo, Magellano.
2: Tajni gost na fitu.
4: Ta.
0: Yo.

0: Evo nas nazad.
1: We are back.
0: Magigliano, peta stvar.
1: Dakle.
0: Skužio sam koncept u principu koji ste imali. I jako mi se to sviđa zapravo da tak, kak bi to uopće ne znam, kak bi to obličio u riječi.
1: Ha, gimmick, gimmično, ne znam kako da objasnim.
0: Da probu, svaka da. Stvar ima ono nekakvu priču, kužiš tako koncept, da, ono, da. Ne bih to vjerojatno, čuli smo tri stvari, ne bih to zvao, nema to veze s konceptualnim albumom, ali ima stvar, ono, svaka ima baš ono neku drugu ono temu i briju na koju onda zabrije. Ne?
2: Ova stvar je konkretno to. O Magigliano, našem dragom prijatelju,
1: da,
2: kolegi, da. Reperu, Špica Magigliano, naš friend, i on je skriveni gost na kraju te stvari. Aha. I zahvaljuje se nama što smo napravili stvar njemu u čast.
0: Pa da, da.
1: Fora,
0: sviđa mi se. Baš mi se ovo sviđa.
2: Hvala ti.
0: Nemam kaj. Spot je snimljen, sad ovo nisu, spot je snimljen za kajak samo, jel?
2: Ne, imamo u biti tri spota već sad.
1: Da,
2: tri?
1: Imamo, da, znači prošle godine negdje, mislim da je u 7. mjesecu izašao Minotaur. To je najmračnija i jedina takve tematike ovaj pjesma.
0: Okay.
1: Da. Pa možda...
2: Spot je radio Tibor.
1: Tako je.
2: Onda je izašao kasnije iste godine, a sutra snimamo stvar.
1: To je negdje spot. 9. mjesec, meni tako, se čini, ali nisam siguran.
2: Tako nešto. I sad je, evo danas s albumom izašao treći spot, Kajak.
1: Da.
2: Tako da imamo za sad tri spota.
1: A možda spremamo možda nešto, i četvrti, da, ali to nećemo.
2: O tom potom.
1: Nećemo o tom.
2: Tako da eto, ali svaka stvar ima svoj na YouTube-u svoj vizual koji je napravio Glitchboy 3000, još jednom se njemu zahvaljujem, je puno ga pozdravio, 2000, kad sam rekao 3000, oprosti, valjda lapsu zbog Andre 3000, ne zbog Andreja, pa dobro, Batman valjda zbog Andreja, i zato stavim. Uglavnom, Glitchboy 2000, znači, da, evo, on je to super napravio. S obzirom da se album zove Bez signala, dugo smo razmišljali kako bi cover koncipirali, što da. Bi bilo na coveru. Bolest je znao da ćemo cijeli album zapravo koncipirati oko tog leitmotiva, tog Philips paterna, tesnog paterna ovoga za televiziju, koji je napravljen, dizajniran za kalibraciju analognih ekrana, onih CRT-ova starih, svi ste ga vidjeli.
0: Mem ti, pa ti znaš sve o tom, kak se to zove?
1: Morali smo
0: kad
1: naučiti.
0: Kad vidiš tu sliku, da, kaj je to? Aj, daj sad ti to nama.
1: To je
0: ona slika kaj se pojavlju, kak bi to objasnilo?
1: Ha, kad bi je bez
0: kad
1: signala.
0: Ti bez signala
2: kad ti telka ostane bez signala.
0: Na telki, da, i onda imaš one neke šare, kocke, krug, crno-bijelo, šareno.
1: Svaka linija je tamo, geometrijski oblik je sra razlogom i sve boje su s razlogom kako bi se mogli testirati frekvencije prilikom emitiranja TV programa. Znači da bi mogli provjeriti u downtime-u ekipa koja je vodila televiziju da može provjeriti jel sve funkcionira kak treba. Ono. Da li geometrijski pattern pašu i da li se boje vide koje se trebaju vidjeti.
2: Da, upravo.
0: Jer mi laici smo se uvijek pitali
1: what the fuck is that?
0: What the fuck, jevate, šta je ovo?
2: Mislim, i mi smo lajci, mi smo se isto to pitali, pa smo pročitali. Da. Nije da smo mi znali prije točno što je to. Ali eto, onda smo razmišljali, ako to bude cover, nešto u tom stilu, ko bi to radio, i Bolest se sjetio, super ideje, može Glitchboy. Predložio je njemu Glitchboy, je rekao, joj, super, inače nisam baš skroz da bi radio sad kavere ekipi, ali ovo mi super ideja, vozilo mu je, tako da on je to preuzeo na sebe i napravio fora cover s Glitchani, taj znak, koji najviše zapravo se referira na verziju s HRT-a, tog znaka. Okay. A i cijeli album je pun isječaka s HRT-a i općenito televizije iz 90-ih.
1: I
2: nas je to dosta inspiriralo i nekako smo htjeli to napraviti kao okvir tog albuma.
1: Kao leitmotiv neki koji se provlači kroz cijeli album. Da.
0: Mm-hmm.
2: Tako da to je to. Bez signala. Nije da su teme na albumu takve, televizijske, da, ali je nekako tekstura albuma je takva, jel da to tako kažem.
1: Da. I okvir. Ja sam čak u početku imao neku viziju da svaka stvar bude kao program, znači ko da šaltaš.
0: Aha.
1: I onda ko da svaka pjesma različiti program. Znači u jednom ono imaš neki horror film, pa imaš jednu ljubavnu neku priču, pa imaš
0: dobro jutro, malo...

0: Da, malo da. Reperima, pa imamo tu malo voće i povrće, to je bilo
1: to je super, to je super ideja. Meni je to bilo malo previše ko Radio Fanfara, drugi album Bolesne braće, pa nisam bio skroz za to. Oni imaju baš radio koncept radijskog programa, drugi album. Ali da, uspjeli smo donekle isfurat i tu ideju. Da, i naravno, dragi prijatelji, da ne zaboravim pozdraviti svoju ženu i djecu.
2: To
1: apsolutno. Molim vas da stavimo naglasak ovdje, jer bez njih ne bi ništa bilo.
2: Evo, čekaj da ti...
1: Imaš neki sound efekt.
2: Evo, zove žena. Di si smucaš? Zašto nisi doma? Kasnim. Halo, ko je s nama?
0: Ko je s nama, s nama je.
1: Ko nije, krama je.
2: Halo?
3: Ja vas mogu zapitati nešto?
2: Može, apsolutno.
1: Jeste iz Končara možda?
3: Nisam,
0: onda može.
3: Imam ljude koji jesu pored mene s Končara.
0: Uvijek neki Končar.
2: Može, reci.
3: O kakvom žanru se trenutno priča?
1: Koji žanr? Rap. Pa ovako, rap, hip hop, eto...
0: Točno to, nema
1: otprilike,
0: dalje.
2: Nema dalje.
0: Da. Nema dalje, da.
1: Ono repanje, ko je do majka nešto, samo...
3: Koliko je to daleko atmosfera i Trem Elevena?
1: Je vrlo blizu, to je to. To
0: je donekle to. Trem Eleven je možda više socijalna tematika, mi smo se možda malo više na humor okrenuli, pa eto.
3: Socijalno smo uvijek volili.
0: Imamo jednu, možda Adio je najsocijalnija, bi ja rekao.
3: Ja bih htio zapitati gospodina Paragu.
2: Dobro.
3: Je li trenutno gospodin Orioli u studiju?
2: Nije.
3: Zašto nije?
2: Nije došao. Evo, nije se ni najavio, pa nije ni došao. Nije on svaki put, ali evo, danas nije.
3: Pa je li skupio glazbeni dokon instrumentalni sastav koji bi trebao svirati sa njim u sastav?
2: Aha, iskreno ne znam, ali zakaj pitaš?
3: Zato kaj znam određeno gospodina, poznajem osobno.
2: Dobro.
1: I onda je najlakše preko radija ovo pitati.
3: Osobne vokalne instrumentalne nastupe zato što nema.
2: Ponovi, molim te, nisam čuo. Ne čujem, neke mi prekida.
1: Nema signala.
0: Bez signala.
2: Da, nemamo signala.
0: To je moto cijelog dana.
2: Ne, mi smo...
0: Eto,
2: ja molim gospona da ponovo nazove. Mi smo skupljali bend za jednog muzičara Oriolija koji je trebao imati nastup, to je sad negdje krajem 5. 6. mjesec. Evo ga, halo, se čujemo.
3: Halo, ko je to?
2: Opet Paraga.
3: Parašić, je tako?
2: Da, reci.
3: Drago mi je, Bog. Ja bih htio samo spomenuti da zašto nema gospodina Orjolija u studiju i zašto na primjer Rančić nije htio biti na basu u njegovom sastavu vokalnom instrumentalnom.
2: Zašto nema Orjolija ne znam, a zašto Rančić nije bio, zato što je imao drugih obaveza.
3: Zato kad znači da je po Srbiji na studijskom apsolventskom putovanju ili kaj?
2: Ne znam gdje je, negdje je.
3: Halo?
2: Evo, halo, ništa, odgovor si dobio.
3: Paraka, daj, čuj, slušaj me, daj, pusti neke od bicikliča ili ciroze ili ajdosa i idemo doma spavati.
2: Ići ćemo doma spavati, neće biti ni biciklića, možda čak i bude nešto, ali bit će bolesti skriptor do kraja jer imamo još 6 minuta.
3: Pa daj, baci neke rapere, kako bi se reklo.
1: To. E, daj mi reci samo dok si još tu na liniji.
3: Ja gospodina Krunoslava koji je u pozadini na eventu trenutno tome.
1: Super. Daj reci, jel ti bolji Target ili Wu?
3: Ne, bolji Target, zato kad je old school, kužite. Zato kad je ulica, to.
1: Ko?
3: Ko je?
2: Koji ti je bolji?
1: Target ili VU?
3: Target, zato kao je ulica, ne?
1: Target.
0: Target.
1: Dobro.
2: A šta je VU? So kak?
3: Zato ti sam molio još i Sirozu Jetre i sa skladbom Weekend Fighteri.
0: Može, može.
2: To okay. Smo već pustili.
3: E, zato ga se spominje ulica u jednom drugom trenutku.
1: Aaaa.
0: Sad ima može. Sve smisla.
1: Dobro, dobro, hvala dobro. Puno.
2: Ok, ajde, pozdrav.
1: Ćao.
3: Ja
2: zdravo.
3: Ja bih htio samo pozdraviti svi koji slušaju. Ja bih htio pozdraviti sve koji slušaju.
2: I sve u studiju i režiji, molim te.
3: Ja bih htio pozdraviti sve koji slušaju u Sračincu i svi koji slušaju u zgradi Zagrepčanke ovdje tu u Zagrebu i ja bih vam htio zaželiti svima ugodan vikend.
2: Hvala, i hvala. Mi također, mi se zahvaljujemo hvala, i naravno...
3: Hvala.
2: Može, pozdrav. I malo ću ti zamjeriti jer nisi pozdravio nas u studiju i režiju. Ne.
3: Kako nisam, pozdravio
2: sam... Ali to moraš reći baš, to moraš baš reći.
0: To mora automatski izvesti.
2: Sve u studiju i u režiji, bez tog ne ide uopće. Ono,
3: kako to... nije, pa pozdravio sam to prvotno.
2: Ma do, ajde, ajde, nek ti bude.
0: Oprošteno.
2: Nek oprošteno ti.
3: Ja bih htio pozdraviti Sikija. Zato kaj mi je duže neke pik trake i htio bih pozdraviti sve u Sračincu i htio bih pozdraviti sve u Zreli Zagrepčanke i svi oni kaj rade ili ne rade u Končaru, u svim grupacijama Končara.
2: A posebno gospođa.
0: Samo, neka samo velika fajl festa u
1: samo jedna grupacija Končara.
0: Koliko ljudi na fešti u Končaru? Pa svi koji zovu se od tamo.
2: Šef Končara slavi.
0: To pol grada je od tam na tom partiju.
2: Da.
0: Morat ću vas starog pitat kako se događa tamo. Pa ovo nije normalno.
2: Ništa, pozdrav. Pozdrav. Čujemo se.
1: Pozdrav.
2: Idemo mi čuti još onda jednu
0: hoćemo još jednu zadnju i idemo svi spat, kak je rekao čovjek.
2: Da. Pa baš da će biti zadnja, ali evo.
0: Ne daj svemire da je zadnja. Da. Ha, gle, ja bih hejt za kraj. Kad
2: može,
0: već smo u hejtu nekom, ono.
2: Hejt? A kaj si mi rekao da je... Kaj sam ja komentirao, a vi ste rekli to je...
0: Aha, sutra snimamo stvari sedma traka, to se brio pustit.
2: Može.
0: To je sa spotom, najdomak.
2: Ajde, idemo čut hejt, pa ćemo...
0: Može.
2: Može.
0: Hejt je isto nadomak, by the way, shout out za nadomka. Nadomak.
1: Jakša
0: nadomka.
1: Komadina.
0: Može. Velika komadina, da.
1: Yeah.
2: Ajde.
1: Yeah.

0: to je Checkmate. Hate.
1: Pozdrav svima, ovdje Target, a.k.a. Mladi Gospod, ravno iz Zagreba, i slušajte Radio Student.
2: Hey.
3: Evo nas nazad.
2: Sup je.
3: Kaj?
2: Niš. Niš je.
3: Kaj sad, nakon kaj je album snimljen, koji su planovi dalje?
2: Puno planova.
3: Mislim, to je sad friško, evo, 8 sati.
4: Jel? Pa da, tek smo 8 sati vani.
3: Tek ste 8 sati.
5: 9!
2: Već je 9, sad smo ušli smo u 9. Ili smo ušli u 10. sat?
3: Nije, 8. Još i dalje piše 8.
5: A to je YouTube kasni.
3: YouTube kasni, možda je 9.
2: Bez signala
5: jer je u 12. izašao, kužiš.
2: Pa da, znači da, 9 sati je prošlo, ušli 9. smo u 10. sat.
3: Da, ovoga, šta sad?
2: Sad ništa idemo, idemo doma.
5: Idemo vrce, dalje.
2: Idemo doma, pojest nešto.
5: Imaćemo vjerojatno pokoj nastup, ne znamo još u kojoj formi ćemo raditi promociju, radit ćemo vjerojatno nešto, neki merch, možda radimo CD, vidjet ćemo, ali ništa posebno, nemamo nikakve megalomanske planove.
2: Tako.
5: Muzika nam je na prvom mjestu, da, radimo i dalje
2: puštamo,
5: i on.
2: Puštamo planovima da nađu nas.
3: Da. Da. Neka posebna baš promocija, baš vas dvojica zajedno.
2: Još ništa, ništa konkretno, bit će nešto, ali ništa veliko.
3: Pa ja mislim da bi trebalo možda uživo nešto napraviti.
5: Pustit ćemo,
3: znam da je teško možda
2: sigurno će biti, samo ne
3: složiti ovoga live, jel?
5: Nije teško, rašta, želimo pustiti album malo da se
2: da
5: sluša.
2: Prodiš, da publika nauči tekstu.
5: I onda da ovaj prirodno kad nam dođe da to napravimo. Tako da nema žurbe ni s tim, slijedi nam ljeto.
2: Tako
5: I eto.
3: E, da, pa, možda po terasama.
2: Možda tek na pravo ljeto nešto napravimo, nikad ne znaš.
5: Da.
3: Pa da, zašto ne?
2: Želimo biti nepredvidljivi u svakom slučaju.
3: Kam idete na more?
2: Ne znam, u neko slano definitivno.
3: U neko slano?
2: Da.
3: Misliš u slano ili u slano more?
2: U crno, u mrtvo more.
3: Dobro. Ne znam, možda bi se mogli na nekom otoku naći. Nešto spontano naći.
5: Na otoku
3: napraviti.
5: Ljubavi.
3: Na otoku ljubavi, na Jarunu.
2: Da, ko zna.
3: Evo, meni se ovo kaj smo čuli do sad jako dopada.
5: Hvala ti puno i hvala što si toliko puno pustio u eter.
2: Da, što si nas ugostio.
3: Nije uopće problem, ne bi pustio da stvarno nije dobro. Evo, mislim,
2: to je fair.
3: Mislim, pustio bi, ali vam ne bi rekao onda. Baš da baš mi se sviđa, evo.
2: Hvala ti još jednom.
3: Ništa, evo, kaj ja znam, kaj ja nisam pitao, a vi još želite reći.
2: E, sad si nas čopio, nemam pojma, ona.
5: Ja mislim da smo sve najbitnije rekli.
3: Ženu i djecu si pozdravio.
5: Ženu i djecu posebno.
2: Da, ja nemam
5: ono što, možemo zaključno reći je da nam je drago da smo dio ove hrvatske hip-hop scene koja je, rekao bih, plodnija nego ikad. Evo, prekinuo me poziv. Ajde da čujemo.
3: Ajde da čujemo poziv. Halo? Jel opet Končar? Ko je to? Radio Student.
2: To ovi iz Končara sam pitao, ko je to?
6: Dobro večer, evo ovi iz Končara su tu, samo malo da vas proslijedim.
3: Ajde, pa meni je jako drago zapravo da mi zabavljamo Končarevce na
2: pa
3: Tulumu.
2: Da.
3: Da. Reci.
6: Ma, htio sam sad stvarno reći, sa suzom u oku, završavamo lagano ovaj naš parti i upravo svozimo Končar liftu do dole.
3: Ajde.
6: Da, tražimo se ovo, definitivno. Postoji neka šansa da
3: patnemo
6: u tom liftu, onda ćemo morati na sve pričati.
3: Može.
6: Vraćam kolegu sad malo da vam...
5: Može.
2: Daj nam kolegu nazad, falio nam je.
5: Kolega, moram vas pitati vezano za jedan Končar radio koji imam
6: Končar
5: doma.
6: Radio, to ne postoji samo radio što ne, ništa drugo.
5: Ne, radio uređaj koji emitira radio, hvata radio valo.
6: Gospodine Baračiću, ja bih rekao...
3: Ja nisam to ja, ne, krivo, to te pitao skriptor, ne ja.
6: Da ste to zamijenili sa... Pa ne pada kiše, kaj me te bavio? Ja bih rekao samo da ste to zamijenili sa tvrtkom Riz.
5: A, moguće. A da vas pitam, jel se pije na Končar Tulumu neki fini sok?
7: Halo, ko je tamo?
5: Dobili ste...
3: Riz.
2: Pretinac govorne pošte.
7: Kako što je, idemo...
2: Bome, najjači partije, definitivno, danas u Končaru.
3: Da.
2: Ekipa, ako nemate gdje večera za izać, znate gdje ćete se uputiti.
3: Di dođu ti tramvajci? Je li to Voltino ili... Jankomir?
7: Halo,
2: ko je to?
3: E, reci.
5: Gospodin Joža.
2: Aha, vi ste.
5: Gospodin Joža.
3: Jožek.
7: Halo, ko je to?
3: Skriptor i Paraga.
2: I Bolest.
7: Ja bih samo htio pozdraviti gospodina Andriju i gospodina... Halo, se čujemo.
3: Čujemo se.
5: Ko je Andriju? Je li ZRH Space Orchestra? Oni su nam dragi prijatelji.
2: Moj deda se zvao Andrija.
5: Pa Vojko se zove Andrija. Danimljiva diskusija na Končar Tulumu. Mislim da je...
3: Halo, ko je to?
5: Dobar sok od Bagne.
3: Andrija ovdje. Andrija je ovdje.
2: Imaju,
5: Sveti Andrija.
2: Imaju fine sokove, čuje se do ovdje.
7: Neki su to neugodnosti u promjeni... Možda sredstava, samo malo.
3: Ajde, brzo, jer moramo ići. Kratko nas pozdravi i idemo ča.
7: Samo htio pozdraviti sve slušaoce, gledaoce Radio Studenta.
3: Može.
2: Gledaoce pogotovo.
3: Tako je.
7: Pogotovo gospodina Paračića i gospodina Ivana koji je s tobom u studiju. Poseban pozdrav ide gospodinu Siki, koji mi je dan danas ostao dužan 2 pik trake za koje se dan danas ispustili naći.
3: Ah, Bože moj. Neš ti pik traka.
7: Vreme, kapitalizam, ovo ono i to sve, ne?
2: Skrila, mi sanjamo, ali ovo stvarno je. Sve ovo događa, je. Ovo je fever dream.
7: Ako bih mogao zamoliti još jednu glazbenu želju...
3: Teško.
5: Možeš zamoliti, ali neće se ostvariti.
2: Ako je s albuma, ako je s albuma pjesma bez signala, definitivno možemo još jednu.
7: Post-punk benda koji se zove Mladen.
2: Mladen iz TBF-a.
7: E, tako je, da. Ne, oni samo ravno.
5: A Mladen Burač, a oni su u autu sad.
2: Nemojte se,
3: dobro,
2: pazite.
3: Dobro, kak se zove stvar od Mladena?
7: Zove se Mladen, ja bih preporučio da njih pozovite u vašu emisiju.
3: To ćemo drugi put. Kak se zove stvar od Mladena?
7: Ja sam to naznačio gospodinu Ranđišu također da ih pozovete u emisiju.
3: Može.
7: Ja sam to također i na...
3: Dobro, jesi, ok, ne vrem se ja slušati dok si u prometu.
7: Samo malo, nismo.
2: Nemojte, loši su uvjeti na cestama, neće dobro završiti.
3: Da, loši su uvjeti, a mi moramo ići i moramo se odjaviti.
2: Tako je, živio Končar.
3: Živio Končar i moram te prekinuti.
7: Živio ISG.
2: Long live Končar.
3: ISG, može.
2: Long live Končar.
5: Ajde, pozdrav
3: Končaru.
7: Dajte samo pustite onda neku Cirozu ili nekog Mladena pustite, pa zovite...
3: Može, Mladena ćemo pustiti.
2: Može.
7: Može.
3: Samo sigurno doma, Končarevci, sigurno doma.
2: I oprezno s Cirozom.
3: Tramvajem.
7: Pa nedamo tramvajem, tu smo auto, smo krivo iskrenuli.
2: Pa malo prije si rekao da nisi u auto.
3: Tramvajem, zaustavite auto, odite na šesticu
7: pa
3: i...
5: Ajde, Joža, sigurno do doma.
3: Sigurno do doma.
5: Može,
3: ajde, pozdrav Bog.
2: Živio Končar.
3: Evo, pozdravljamo Končarevce.
2: Končar
3: nam
2: je učinio ovaj intervju.
3: Se vesele uz nas, neka ih, dakle, završne riječi.
2: Ja mislim da je Končar nam duža neko sponzorstvo ili možda četvrti spot da oni financiraju ili da radimo promociju nastupu u prostorima Končara, ili tako nešto?
5: Da,
2: to bi definitivno. Bilo, to bi bilo veoma, mislim, publika je već tu, zovu konstantno, mislim.
5: Yeah.
2: Najpopularniji smo umjetnici, glazbenici u Končaru, definitivno.
5: Da. To se večeras pokazalo, definitivno.
3: Da, šta slušamo za kraj?
2: Za kraj možemo tvoju želju...
3: Sedmu stvar.
2: Tako je. Sretno, ajde. Sretno, sutra snijemo stvar, nadomak na još jednom bitu. Snimano ovo ljeto po gradu i tak. Buš video isto je mimastično, isto je smiješno, ima neku ovaj liniju koja nije uočljiva na prvi pogled ovak. Pa eto.
3: Evo, baš mi se to sviđa, baš ste ga uboli fino, dobro, baš mi je to evo, ugodno.
5: Hvala, pozdrav svima i poslušajte bez signala.
3: Evo, ako mogu slobodno neko svoje osobno mišljenje, u takvoj nekoj suradnji baš me to iznenadilo i to mi onda baš ima smisla.
2: Ima. Ima definitivno.
3: Slušajte bez signala, objavljeno je danas, a vidim da već svi slušaju i mimo nas. Ima tu slušanosti, to je sve oko 500-tinjak ovih plaćenih.
2: Tako je, da. Samo plaćamo, puni smo ko brodovi.
3: Sutra snimamo stvar, a tako mi je. Sutra idemo na vikend, odnosno može. Idemo onako novog na vikend, da. A hvala vam kad ste bili gosti.
2: Hvala
3: put kad
2: primljeni, dobrodošli, kaj, u ovako dođite. Kratkom roku.
3: Nema problema nikakvih.
5: Hvala puno, ugodan vikend svima i uživajte.
2: Pozdrav može, svim slušateljima.
3: Posebno Končarevcima.
2: Tako je, najjače ste. Živio Končar.
3: Može. Ćao se.